0: mi van még?
1: Tere, mina olen Anne Vittik ja teen saadet Materialism. Kui sulle meeldib, mida Ida Raadio teeb, siis palun hakka annetajaks, vajutades kodukul nuppu